ke ngwana mongkatoloki. Empa pina hlebana. Pina hlebana. Amen.

0: Kubaho Morene.
1: Kubaho Morene, ke sa pele mo shanga jaho.
0: Morena Tibel.
1: Ni rogo yo se ya lona, ka pa ditse ba tsalona. Ke di bolelle jaho. Me e ka tsiya. Kubaho Morene.
0: Kubaho Morena, Morena Tibel.
1: Ha se be se le go bele pila tsa tsinda le tsa pele mo shanga mo ne ke go ke tsa pam tsa pla kha rungu ke tsa ma u ame.
0: Amen, Morena wa.
1: Ke so ke mo gaena.
0: Wa dipe.
1: Hallelujah.

Mohamedi re ke o dumedise ho seng hona ke o amohele ka jeno kgwedi ena ya motsheanong e na le matsatsi a leshome le metso e meraro selemo sona ke sa 2026. Ke leboha thapelo Bulane Mohamedi, ke leboha Bishop Mlapo ya re buletseng ka thapelo. Nna le bitso la ka ke Hlalefo Motutse, ke Moswati, ke Mosengwa Shabalala, ke na le Tebello Jane, ke ena eo re tsamayang le ena he Mohamedi. O tla re balla ditaba tsa metsotso e mashome a mararo ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya bosupa. Re tla phethela le ena o renya borobong.

a khurumedisang mamedi wa PCFM ke leboe jalo kgaitsedi ya ka Rilo Magabodi. Ya bileng le wena o tlo amane goreng ya borobong go fitlhela goreng ena ya lesomenemetsemedi. Lebitso la ka ke tla dimakutle ka jeno ke la lesomenemetsemeraro kgwedi ke yona ya motsheanong. Selemo ke sona sa 2026. Lenaneo le re kenang go lona ke lenaneo la ditaba tsa moraorao a Meet the Life. Mo mamedi, ka nako ena re ka le jalo ka go lekola ditlhogo tsa matšhaba.